0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Izay voaoka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny voaoka ny sambava izay, miantso ny voaoka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra, alô zalahy. Hitolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanorazina ty ty message ny Rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto sambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vavi.
1: Oh,

0: बस तुम कुफा भी
1: Tombo lá, show do tombo vavo.

0: Astum kva vi.
1: Natao efa fananana iombonana dia fananana iray sambe somary. Voatra ve ireny seuse ireny pepe. Hôpitaly, vitsy ny olom-pirenena manaja azy. Zany hoe mila fanentanana bebe kokoa zany le toetsaina mihitsy zany mila ampiazana hatrany ambaniny hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anaja an'ireny fa raha vao tsy ampy le fanabiazana dia tsy voaja le izy. Satria zao mahita ianao rehefa mankeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny aja ao ny fadiovana tsisy manaja any efa zany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendoana ny ankizy tokony efa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andriana farahy.
2: Fananana imbonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fotojavotrasam-panjakana rehetsa ireny ny poteau andrin-jiro ireny ireny jiro apetaka ny jirama rehetsa ireny zay ny fananana imbonana izy daholo lefa fananam-panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajana tsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
3: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay le fananana imbonana sy dia misy manaja firy ntsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izyko ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy ire mandeha moramora zany tsy kateraka fitesiny efa tsytsotsotsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lala mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lala mahentitra d amin'izay mba manaja le fanana imbonana lefahoaka
4: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mavo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

reo ihany ny komite ao, tongora vanomanana reo ihany ny komite ao, tongora ieradio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zoko olona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba n'iny. Mahagaganay aho fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu, ary président radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomirary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Nicolaas, toen ik vijf hier.
1: Anak, het jaar maturi. Ga de man fissaman, arek pjun mas. Tim tanak yundan. Dat timan rutsurutsi. Fainene fatutrakan tombri hiantio, arefa sakiputrakan, nunia ben yavzanan. Kasavulaina ben tanan. Ramjungunna, aza tao manaitra anao, fa tsy momba anao akory zao vetesika eto zao. Isaorako aza Andriamanitra, raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako, na zay ady ny fiainako, feno zava mifamaha, mila tsy ahitako tory, efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy de atao akanjo anaty moanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vomaray isy mantsy fitokanana atokaikitsika ato ka nisy areto zay mandeha dia avily avokoa fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahiasy tebitebiny eondana sombonaina eto mpoko be taraina.

Yo, masın halk, restin zat. Siksel istaram letruya. Yo. Yo.

0: lasa tomboko vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny, sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara-tsosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

sy ny safidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho hito misaotranao nefa tsy manandanjy ho anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fasakaizany hatsarany ianao ary akamanikaly tao rariny ratsihin'ny fisiny anjely za fa mihin'ny fisianao fahasambarana mihoatra ny nilainahariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonin'olotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitso miain'ny fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho ntsaiko aloha izay famarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

0: ino lay masonao fampanjana ny tavako sainga loky any aho satria raha tsisy masoko dia tsy hitako masonao rahavako dia ino lay endrika
1: tomboko lasy tomboko vavy

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vava.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نفلوان تنہ دیا تنگنے ناف جل نولنگو اتم فرتی شفیا کہ ویدن کر برا ناکر ویدن پیننگا فک پرسک ناکر ابنان پی پین ننانی رجا بلنگن دا فنانرو تنگا منگت کنفت دینا ریفتن لفن جاکنگا مبون بایتای اچینجن مدین کتیو یم تنانگا فرتی مان فورت نی تنگا تیوک تو دیان ما فجان نمی فتن رانی کنگون تنانگا جا مارن چین آسا جان لی تنگا ای
2: یعنی زبوتا نگا مارک رو جانی تیم نفتن رانگا تی جان میسی کارا جان رو جانی ny avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany moa tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny enti manana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny enti manana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy haintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanotena efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimitaona fa ny fantanegna anazy any ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

调温了三十二度，啊，那个嘛，就先不接，那个把来管一下。也比啊，都是我们平常，啥的早餐，别的大叔，啊，反正不得那个。

fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa mpanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Аз тумк вави.
1: Фали, атена, фали. Афака ма не фане дит, кьо аз ати... Ади димаш на ван там разана, зо фане фане не дит, зокате. Миан цун вога малагаш, дето, земанан зо и фиди, а тука и фиди.
2: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana andamorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotroany rano ny jiro ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana izyiny zany aiko zany
3: zaho zanakay nanahitra avy vonitra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsarainy izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvav.

0: tompok vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na lalandalana.

0: आज तुमको वावी
1: Kapala lambo vetoma dagas tsara fanara koja de tsi tsi tsi de tena voka tsara zale kapala lambo vots tetoma dagas tsara satini tenena konzany andende samy efa zany le filaza samy radio de samy efa nantele de samy efa zany fandraisa konansa samy manao filaza ny zareo avy zao no ohatra hoe mivovora ianao de afa nitenena de mivovora ianao de afa nitenena tsy de mitovy zany le akavitsina anao de hoe mitovy
2: ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isanjato ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any
3: ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra masoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny facebook satria ho anatin'ny facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety hoany amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio
5: matetika zany a amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maatra mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrizako anazy
2: tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasinyresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny akapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zava raha ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony hoenjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: बस तुमको वाफी
1: хазин бас эт кирене назад лис кому я там реп на мандел он за да помел или из сита вот мы звоно звоно се макета вот не то без это сатаф на мандилу им зан матет кео там де фасети фансис ти на сабавази на сабав ке лято я не рана фена паки тенис ти фумана на фирфа ти во пиратан на ян но на мана на manao arendra na ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay de eo amin'ny lavarangana zay manao arendra miaraka amin'ny akisikivy
2: tsy mamy isika misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrana aloha fa ny akizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'le lansera kely ireny de samy vita de tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
3: a manao sakafokafo ke zay mampifalina akizy fotsiny de zay ny andavanandro any fa zany hoe mpamahimampiavaka kely azy fotsiny enakisosy saramaso zao natahoako zay ny azoko azany de zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de miratro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de miratro mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotratro taona mitsingeringerina indray tsika menafaha
4: ny fanomanana enina amby roapolo janvier jin zao aloha ohatra ny andavanandra any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay maso eo ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any akizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahalinany zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manoy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena any madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Va vi.
1: Dia mitandrina antsika amin'le tsaotsaony resaka. Mampiely na mipita resaka tsaony resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, fisoroana ataontsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aia mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, dia efa zay zany ny ahitahitan'olona akoatrany hoe matahotra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: κουλάστομ κουβάβι.
1: Sota tumpkula, sota tumpkuvav.

0: बस तुम कुफा भी
1: mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
2: Andeha tsira be zao an, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanelana ara-dalàna.

Dou iara ki ta dun filaminana, iain fanginana, iara ki famiana, iara ka mofina ny voankazonaina, de itrokany tsokany hasin-damosy ny fiainana, de itadiny tena famarinana, ndao, ndao. Dao iaraka de hitambatra ohatra ny telo zoro, toko telo, andro telo, dingana telo, de vao aza ny fotorotoro, de andao ary iaraka nisa.

0: तुमको फाफी
1: Timisy nina mande am softon sao Timisy ary zatra tokony ho fantatro filoham-pirenena de zao reo zanaka jazeda reo inona ny herinyreo ny herinyreo de satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo de nanino nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boite rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo de nataony daholo namidiny ho anao sy ny taranany fa madagasikara de ho an'ny taranakay madagasikara de ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay de zao tsy matoky anao zay tompoko anendry
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Hast du Mkwavi?
1: Otambola tsy dia misy fiovana firy e. Asa tsy fantatro angamba raha fomba fijery fa azy aloha eo amin'le folopolo mbola videbe loatra. Eo daholo zany lafiny ara-toetsaina koa tokony asiana fanamboarana fiovana toetsaina lehibe zany raha tena isiny mifandrosoana. Ary manaraka izany koa eo amin'le tsy fananana asa koa mbola be dehibe. Io zany mbola miteraka ino ny tiny tariky be, mbola tariky be tsika satria raha tsy misy raha mbola bedebe tsy anasa de ohatra mbola sarotsarotra le fatosina.
2: Sarotra be ny amitiako an'izany ohatra ny anahirana be telopolo taona fa enimpolo taona maro fa enimpolo taona fankalazana mandetiketrika fa no to zavamisy zao fiatako
3: fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso Madagasikara efa eo andalam-pandrosoana Madagasikara fa amin'ny aretina korona virus ity de ohatra ny sahirahirana daholo ny vahoaka ny zavatra tsara tokony tolizana zany de ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara. Rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara de mba mety ampandrosa Madagasikara kokoa zay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola vao atenatenany la tomba tonga zay de eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana ararasy tatana koa zao moa ve tety zavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy avatra fanafanana ny kolikoly aloha ny zavatra lehibenyiny tokony masoany fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatra ny tsy misy afa-tsy aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a ma malagasy satria efa ela no jarina zany le malagasy totsaina mila hovaina ka karahasindohany totsaina sy ny famarinana niezaky nytoranyny fanjakana ave manao izy tena manao vitilampanjakana fa saingy sonjo zay loha satsy mety misy an'izay aloha zay marara foanao.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Tomboko lahy sy tomboko vavy.
1: Le situation nay vahoaka zany na atsika vahoaka zany tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny, tsy dia tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy, satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrizany ireny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Nahafa-po ny tena nendrasana azy dia le tena tanao zany le hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona, zay ny tena nendrasana e, zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny, tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 40 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
1: Ohatrany hoe valibaly valiparangina ay fotsiny lay izy de zay tsaiky nanantena anyo satria izy le zavatra be dabe mihitsy eo de tsitako tsony izy zany raisiko izany tsy raisy satria lefa fianolainga koa le fiainana zay tena maro.
3: Tsoran'ny ma mitondra ny zom-pirenena frantsiana azy izy ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tso zany ny tokony anana zom-pirenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana io zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana, ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'tsara moa le izy ka nanenina fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: لاستم كفافي.
1: Ty amin'ny ara zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely dia tapaka dia mandeha kely tapaka dia mandeha kely dia nefa ilay fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy afa tsy le jiro kapoaka reny zareny amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana an'ilay délai stage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara délai stage fa jiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina ilay malagasy manoloana zay zava-misy zay satria izany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: بلاص تم كفاف فيه.
1: Tu vas le vaccin te e fanfanaretsa ka sansi concerné am le vaccin ve si suratra narana melo araka ny teny fitondrambajakana hoe ny non fi ministre en face la main de tafika de mareo sansokol de atreto loza nefa misy fanetanana ny mifokotany retretina si suratra narana de manantona any amin'ny mpiraofokontany angamba
2: raha ohatra anahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany saina a tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoky inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tia sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: لاش تمك فافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا فاوكا زان تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyotrzany ireny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana aza dia lay tena tanao zany le hoe fivovana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasana a zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra be dabe mihitsy eo dia tsitako tsony izy zany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa la fiainana zay tena maro
4: tsorany ma mitondra ny zoperenena frantsiana zay zao ny malina be zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zoperenena frantsiana ny mpitondra
5: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo ito eo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarany teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy aha fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.